Там дол пред бюфе, так рад, ко се служба конча. Ти с тем черным костюмом и петках, лакотна, кот сърна.